Crni Valjak i Pusti neka traje ove subote na Hit FM. I sutra je Beogradskom zoološkom vrtu 90. rođendan, pa je tako besplatan ulaz za sve mlađe od 15 godina, koje sa klincima tu po glavnom gradu sutra. Eto ideje kako da provedete dan, zoološki vrt, a sad nazad na muziku i za sve vas koji ćete biti đavoli večeras.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 4.

0: te ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Vikend je za akciju. Svinska plećka 549, svinjske kare 399. Ne propustite do ponedjeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla Inverter Klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Pa u slučaju da je neko odlučio već večeras da ode na put, taman smo uzeli da pratimo i kako je stanje na granicama s obzirom da su stigle najnovije informacije. Kažu da automobili na prelazu Preševo sa Makedonijom na izlazu čekaju oko sat vremena, na Horgošu sa Mađarskom na ulazu isto toliko. E već sad za kamione, odnosno za teretna, jedino na Batrovcima ka Hrvatskoj su zadržavanja do sat, tako da poprilično je danas lagan dan za neku dužu vožnju. Ako ljudi planiramo da vozimo, neki je srećan put, a da bude laganiji, slušamo najveće hitove za cijelu Srbiju.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

soba, isti krevet, isti likovi poslikana na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al